La ban ban bor bangi jit kat bangi mon henry nga ong ya pi ban ka dau banga bdiang ya pi bam te ngam nut ban kle ya kata tang na ka dau jonga pim bam te mat dep oke oke iba ba na tiang ro imut man ong ba lada kat uta ushin rang mo tre ban bam haba kata ka kan thei kam tre na mar ka khlemon ni ute mon ka shong hap tau shin rang hi ken te ki babun ki palok nong sngap ki ya ong kum ta hi te ngan sange shwang ni palok bat ngan suan phai biang bat ki message ki jong pi hadin ka ni ki jing wai zindagi do pal ki na ka film kites ka ni ki ka ka jwani fm jong pi pi dai sa bat nga ya ji bakor ha ka program fun unlimited tang hau shi spa live point real megahertz